0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på...
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt i tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
3: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet. The Hall.

0: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks, og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Rolt hjelper deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. Gode råd og skikkelig håndverk. Komfort Rolt, det trygge valget.
1: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4!
1: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influencer om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike i Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre, selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: AJ-produkter
5: Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Andre til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Norge støtter redningsarbeid I Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne I UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk I fjor med 11,9 millioner kroner I underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier tall fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner I toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne I 30-årene omkom I en badulykke I Skien I går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person I vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom under 18 og involvert I en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km I timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende I høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Now, now.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
6: 1, 2, 3, 4!
7: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
8: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
9: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Nei!

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Right Price Bruder, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Hands-on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt i tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi som stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler?
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Hands-on Jessheim er under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

Dette er Radio Rocks fra din lyd. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hva du der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Charterbus.no?
3: Ja?
2: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
3: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbus.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
4: Charterbus.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur er for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbus.no.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Buts!
7: Hva er det folk butser på her da?
6: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rødt, ass!
6: Buts!
7: Dommer!
6: Dommer!
7: De kan på ikke smørt!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: sommermat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Radio Rocks.
1: Have

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4!
1: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer, og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg Beslag og Låssystemer på Facebook.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Shell stasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går!
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hva er det der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
6: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond, og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Now, another hour of the best rock music on this planet. Real music.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hei, det Rune igjen.

Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
8: 1, 2, 3, 4.
7: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
9: Din lyd.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
6: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt i tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.
7: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Nå spiser det seg til for Norge I VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene, kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall I Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
9: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
10: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
3: Planlegger du nytt bad eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Nå spiser det seg til for Norge I VM. I morgenkveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt I en sak der han var tiltalt for forhold I fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles I Nord-Troms og Senja tingrett I dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne I 20-årene og kjørte henne til Gjøvik I stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som I norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn I indre strøk av Trøndelag og Nordland I dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv I Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret I Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall I Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
8: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
9: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
10: Hva vi der? Kom og sette her da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad i solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: er det helg, eller? Ja, men det ikke det?
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
8: Heart the beat.
9: Radiometro.
10: Hit radio.
7: I App Store.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Charterbus.no?
4: Ja?
3: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
4: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbus.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
5: Charterbus.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur er for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbus.no.
6: Psst! Hei! Du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du, nå har jeg solgt så mange Aria at jeg drømmer om dem om natta.
1: Jeg drømmer om folkebilen, luksusbilen og utstyrsvarianten.
0: Jeg skulle gifte meg med en Aria i natt, ja. Men jeg fikk aldri vite hvem som førte oss til alters.
1: Ja, kanskje det var en ladekabel.
2: Nissan Aria har blitt et populært valg her hos Åsen Bil. Den kommer i flere utstyrsvarianter, fra folkebilen til luksusbilen, og vi har den på lager for omgående levering. Prøvekjør Nissan Aria hos Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.
3: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hands-on Jessheim er under ny ledelse, med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker. Den gode naboen.

0: Hei sånn!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exacto, mando! Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Nå begynner det å brenne i naken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Shhh. Vi prøver å høre her.
2: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, Sortel.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help me.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Now!

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Chargerbuss.no?
2: Ja.
1: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
2: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i Chargerbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
3: Chargerbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på Chargerbuss.no.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Solkrem, har du tatt med det eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, hva solkrem har du?
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde én gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Shell stasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. T. Hansen. Alt for bilen.

0: Charterbuss.no?
1: Ja.
0: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
1: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i Charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
2: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur er for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.

0: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim. 1, 2, 3, 4. Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss i Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjent og blide ansikter igjen. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at åh, det var deilig å være hjemme igjen. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme igjen. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
2: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.

0: Dette er Radio Rocks fra Din Lyd.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Nei!

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: solkrem? Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster helt

0: eller ingenting ekstra. Fiken, start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Hei, det Rune igjen.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show.

0: elbil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
1: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Mate, ansikten og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
6: Vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei! Nei. Hva
9: f***? Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Med den nye veitrasséen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare 2 timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hva vi der? Kom og sett her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten.

0: sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.

går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: er vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: charterbuss.no?
1: Ja.
0: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
1: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
2: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.

0: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play. Din lyd.

Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på
4: Biltema.

0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim. 1, 2, 3, 4. For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
1: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.